Toxidi net nëmme wit rebellen och fir Aldianer wëllkom. Je lecht Toxidi mat Social Distortion. Take it away, baby.